नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मध्यनेपाल प्रदेशे जातः अयं जलप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्। अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः 12 जलविद्युत परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति। नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायी समयानुसारं प्रातः प्रायः पादोननववादने तिब्बत प्रदेशे भूकम्पः आगतः, अथ ततः त्रयाणां निमेषानाम् अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता, अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः, येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता। अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावितप्रदेशस्य विभिन्नभागेभ्यः प्रायः 100 रक्षिताः, तेषु 30 काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवनविश्वविद्यालय शिक्षणचिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण

0: अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावित प्रदेशस्य विभिन्न भागेभ्यः प्रायः शतजनाः रक्षिताः तेषु त्रिंशत् जनाः काठमाण्डु नगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भव मानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान् श्री शाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्ण वचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान् नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10 टन परिमिता मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक संचार पटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यैः जनैश्च सह दृढतया स्थिते काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 जनाः कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डक नद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहार राज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः बिहारस्य पश्चिम चम्पारण पूर्व चम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु षट्सु जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इंडिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति मेरा युवा भारत इत्येतद् द्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणं अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्ण देशे आयोजयिष्यते यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति अयं कार्यक्रमः क्रीडा युवनेतृत्वं नागरिकदायित्वं स्वयं सेवा शारीरिकस्वास्थ्यं राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिकमञ्चे संयोजयिष्यति भारत चीन देशौ सीमाक्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ भारतचीनयोः विशेषप्रतिनिधीनां सीमाविवादसम्बद्धवार्तायाः 25वं चरणं ह्यः बीजिङ्गनगरे अभवत् इति वार्ताः
1: दोनशे 29 अंश अर्थात 13.5 kHz आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत सकाळचे 7 वाजलेत जाणून घेऊया रूपरेषा आज दिवसभर प्रसारित आणि सहक्षेपित होणाऱ्या आमच्या कार्यक्रमांची